0: tem que comprar computador, cale na coisa, na cartão ir, né? Então, o cara não é um suco isso, tá muito um peregrino. Toma daga, lojas em bagulho, são papéis, ele pode ser muito da demora.
1: Takuta mamu nankuru, tacheze na mbuya Rafiki Golovani Jambo, mbozi mwa adakoma foto ambiri, muno mprovinsi ni ngamava kuti afamba, madistritu onseni ngakoma mafoto ni muntu kukudziwika. Ngabuga panja hapa, onseni asanziwa. Ine, ndine inoke konseju, kumichini kwa rinzanga, Virgilio Pedro Chikesene, mumbri batu mzina radu msambiki, tani mudo du mesefe, mudo ligere, mudo kume sefe, dundoi makulakot, mangwana ninsiku. Nzizi wakujisana ntango, awa ni mabasa, asabwede sefe, amisiri, atsoguliri, apigei kupia basa, pendo machapo, na ale na chita mvira mau. Nsiku zonsene za sabudu, kutumira panzizi uta nhatu mapindi ya chekumi, wakuma siku, nchivira na nzato provincia ya Sofala.

0: Uno ndizilonge futi na mbwere santhangu ya sumanenu tijedze na mbuya Xavier Pakati mbozi mwaparabasa nyumba zungu mtifunsa ni taimbo ya didi wakuya mwisa na pia na nkaka wa mabere.
1: Nós, as crianças do mundo...